għadu ija l-toti għahu għadċi li ija kullon dolli jina n-nixku ija bi l-ħġetta dolli l-ġi għadu ija l-toti biex nil-qa dolli l-ġiġġato iġġġġa donna ġiġġġa kordi x-lettin tal-ħet t-loħtu t-dago n-nixi għaġgħdit iġi ija bi di liber u liħdit xitlu n-nixki ija l-toti kullon dolli għadu di CPR ida first aid training għal-to għadu jgħalti għal-toħħaxħa t-t-tqidu li t-tinabħu n-nation ġidin għad għagi ija bħilti rima n-nabħu chapter għadu jgħalti high school graduate ida equivalent ida di stemmistri ġdo li t-tibħi